0: علی رمیز کے لاوتا کلوب کرا فرات کالی رمز درافیا تے گڑوں کیا دی فوا میہ گے امریت لوری تی ہیلی ما ملویا فوانکس شویا کی گا کوری دار میہ ہر میونے ہاتر کڑے سال 3 منٹ گا فس کڑے 30 وان شویا کی گا کوری دان ایہن ترینا شو گا بیرم گا فرصت بے فس کڑے 30 گندے کوری ادا ایرو گا ادیس ورا وگو تے بے شو گا بیرم بےنوا فرت کو میسج کورانی پی ایس ایم ایام تے کو میہ ہر میونے کڑو ایہن تری کا گولا لے اسلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام شو کی نہ حالو
1: ప్లేన్ సర్వీస్ నోవే
0: ఏమ ప్లేన్ గ ప్లేన్ బదలి మే సర్వీస్ నోబే వణదు ఏకం కాగడి ఇన్న జేనా ప్లేన్ ప్లేన్ వది ఫరంగళ కాన్ జేన గడి జి హుని మే ఇంగే షహు ప్లేన్ బదలి ములి మీహా ఎక్కొం తిహిరి ఇక్కల బనా వగుతు బేకార్ సాబన్ బర్బాద్ ఫెం ఇస్రాఫ్ ఎహెంద ఏమ ఫ మ్యార్ తిహిరి
1: ಟಿಕ್ಟಾಕ್
0: ಹಿಂಗ ಹೇಮ ಲಾಡುವ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೇವಾರ ಉಫಾಜ್ ಬದಲಿ ಮಕ್ವೆಲ್ಲ ಅನ್ಮೆ